Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radios på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.

God kveld, folkens, og velkommen til en ny, fin fredag, håper jeg, for alle sammen. Masse fin musikk, masse ny musikk, og ikke minst, ja, musikk du sitter og lytter på og gjerne danser til, hvis du vil. Jeg begynner faktisk da kjapt ut, Miranda Lambert her med Old Shit.

Ja, den kjente countrystjernen Miranda Lambert. Og til noe nytt for dere. Ja, det er ikke ofte man får en helt flettet ny CD inn gjennom posen, men det har jeg fått ifra Askøy. Og mannen bak denne, han heter Dag Atle Haaland og har vært med i forskjellige band rundt om her. Cajun Combo, Rune Hauge, Take Two to Tango, Heimalandet, Rune Valle, Band Texanos, Berit i Korbender med mer. Dette er et soloprosjekt, han har laget alt selv, og han har masse gode musikere med seg, og faktisk med seg en damestemme som skal komme frem også. Men det er Aksel Fjæra, Morten Bergstrøm, Øyvind Gjønnevåg, Dag Atle Haaland, ja, Halstein Gossemyr, Elba Vicent, Marie Woll, Sigvardsen Vokal og Eivind Åsheim, ja, på gitar, Haaland.

Ja, Jared Blake med Countrified, så kommer Dennis Ledbetter. Han med seg en kjent artist for meg da, Lee Sims, og de synger her I Don't Drink Anymore.

Case Hardin var det. Så kommer Jay Jolly. Ukjent for meg, og helt sikkert ukjent for veldig mange som lytter på Jambalaya. Men han har en låt som Charlie Daniels gjorde godt og berømt med, sammen med Travis Tritt. God Save Us All From Religion.

Jeg, Jolly, heter artisten. Så kommer en ukjent damegruppe, de kaller seg for North 40 eller 40, her med låten Hey Girl Hey.

Ja, det var North 40 med Hey Girl Hey. Så kommer Dagland igjen med en låt fra den nyeste CD-en hans. Og her har han med seg Marielle Wold Sigvaldsen. Og låten heter One for the Heart.

Ja, Dag Land og Dag Atle Holland og Marielle Wold Sigvardsen med låten One for the Heart til Burley Clyde, Living in America.

0: Lowlands.
1: Ja, gruppen Black Jackabilly til Jason Sturgeon med Angel Eyes.

Ja, fra Jason Sturgeon så kommer Dagland igjen, og dette er siste låten av deres nyeste CD. Her heter låten Up and Down.

Ja, Dagland ifra Askøy med Up and Down til Kenny Chesney. Sjelden jeg har spilt han, jeg vet ikke hvorfor, men nå dukket han plutselig opp, og her er det en låt som heter When I See This Bar, Kenny Chesney.

0: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
1: Du lytter til Radio Os, din lokal radio.

Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radio Os på FM 103,2 og 105,1 MHz. Og på nettradio radios.no.

Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20. Radio

0: Vær nå litt luddig, lytte puddy puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk for at du
0: lytte til radios, din lokal radio.

Ja, riktig god fredag, kjære lyttere. Det 5. juni i dag, og velkommen til å høre på fredagens Aktuelt. Det Aktuelt da to timer. Mitt navn Kenneth Norman, ønsker deg en nydelig dag. Starter da med ny musikk fra Staysman og Eviva Espana.

Det var musikk fra Susanna Hoffs og låten My Side of the Bed. Fotballen nå får Sørenese herrer spille hjemmekamp mot Bjarke 3. Det er på søndag klokken 14. Det er på da Sørenese idrettsplass. Og Nordenese spiller bortekamp i kveld mot Smørås klokken 19.30. Det er på Slottaug kunstgress. Ønsker de to lokale lagene lykke til. Sunna Bjørk skal du få høre nå og låten Svøm.

0: Ja, her på Radio så fikk du høre Dolder og låten Sleeping Pills. Det fredag i dag, håper du får en fin dag og en fin helg. Og du velkommen til Osløpet 2026. Bli med på en aktiv løpsdag for hele familien, enten du ung og lovende. Vi gleder oss til å se både deltakere og publikum som bidrar til en innholdsrik dag med god stemning i hele bygda. Så hold av datoen 22. august og påmelding da på nettsiden til Osløpet.
1: Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag?

0: Det var musikk fra Leif Garrett og Was Made for Dancing på Radio Os. Temperaturen i dag ligger på 13 grader på fredag, i morgen lørdag 17 grader, og på søndag så har det temperatur på 18 grader.
1: Og nå været for Hordaland i dag. Sørlig bris, frisk bris, utsatte steder. I ettermiddag dreiende sørvestbris. Regnbyger. Været for Hordaland i morgen av lørdag, bris omkring sør. Lette regnbyer i midtre og ytre strøk. Ellers perioder med sol. Enkelte ettermiddagsbyger i indre strøk. Nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

Det var musikk fra Milky og just det vei You Are. Skrev ut at den forelegg i Heggelandsdalen og UP med fartskontroll fredag i morgen. Utrykningspolitiopplyser hadde hatt fartskontroll på Heggelandsdalsveien igjen. Fredag 06-tiden i morgen. Dag tidlig sjekket den farten i 60-soner. Det ble skrevet ut at den forenklede forelegg opplyser politiet. Høyeste fart var 67 km i timen. Det ble ført til 3.350 kroner forelegg, men ingen prikker på førekortet. Det var Midtsiden som melder dette. Jeg har musikk fra Ed Sheeran og Newman, men før det får du Said og Paradise.

Hey, Radio Ulrich, Markus. Radio Ulrich.

Det var Ed Sheeran du hørte og låten Ny Man. Og riktig god fredag den 5. juni. Halv syv fredag morgen fikk brøyørene Fjorden Brann og Redding melding om en vannlekkasje i Skeis leire. Det var målt 11 centimeter vann i denne kjelleren. Vi har fått ned vannstanden og tømt huset for vann, først med lenser og så med vannstøvsuger for å få ut restene. Det forteller innsatsleder i brannvesenet og Kausland. Han opplyser at store deler av gulvet i denne kjelleren har satt under vann, og det blir typisk bli fukt i alle kriker og kroker etter noe slikt, så det blir nok en sak for forsikringsselskapet, sier han. Og saken til vannlekkasjen er ukjent. Og det pågår spilling av vannledningsnettet i området denne uka ved Bergen Vann. Det er Osa Fusa-posten som melder dette. Nå skal få Chris Rea og On The Beach her på Radio Osa.

0: Det var musikk fra Chris Riade og On The Beach her på Radio Os. Litt annet senere i sendingen skal vi innom årets kultursymposium i Vognhall, som starter mandag 22. juni. Mer om det senere i sendingen. Nå skal du over til River og Halva Priset, som ute med en ny låt som heter Ute av Oslo.
1: Aldri

Det var Dan Evelsson, det du hørte her på Radio Os med Marius Brøyer. Vi skal over til at Lysekloster idrettslag er ikke konkurs likevel, for tingretten var til Lysekloster idrettslag slått konkurs tidligere i år. Nå har lagmannsretten ved opphevet vedtaket. I kjennelsen kommer det frem at lagmannsretten mener tingretten ikke har vurdert sentrale faktiske idrettslege. Spørsmål grunnig nok, og bør tingretten ta opp igjen saken. Det er begått saksbehandlingsfeil, det skriver da lagmannsretten. NRK som melder dette. Nå skal du få musikk fra Rockwell, og som både Watching Me.

0: Det var musikk fra Mark Morrison, Return of the Mac her på Radios. Riktig god fredag til deg. Gjensidige består, det samme gjør kundeutbytte, noe som gir kundene Bjørnefjorden til sammen 14,4 millioner kroner. For 17. året på råd deler Gjensidige ut til aksjeutbytte til eiere. Mesteparten av dette går til Gjensidige Stiftelsen, som sender utbytte videre til kundene, og i Bjørnefjorden kommune for hver kunde i gjennomsnitt 2460 kroner. Og dette melder da Midtsiden.
1: Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag

Det var musikk fra Dun Dun Boys og Bade Naken. Årets 156. dag, og så er det 209 dager igjen av 2026. Torbjørg, Torbjørn og Torben har navnet i dag. Gratulerer. Og så kan vi gratulere Danmark som har nasjonaldag i dag. Og så er det også farsdag i Danmark i dag, og i dag så er det verdens miljødag. Hva som hendte på denne datoen fra 1915 i Danmark, så fikk kvinnerne stemmerett i og med den nye grunnloven. 1972 fra FNs miljøkonferanse åpnet i Stockholm, og 1975 Suezkanalen ble åpnet igjen etter Yom Kippur-krigen. Musikk fra Phil Collins, Vingelov ligger venter, og samme gjør Kygo, Say My Love. Nå skal du få musikk fra Mike & Mechanic, Another Cup of Coffee.

Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30 000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.

skal også bidra videre i Os kulturutvikling sin utsmykkingsprosjekt på Modoen ved Mobergsneset. Der vil de få nye tekster på flere språk. Så kommer det nok kunstnere med egen uttrykk som vil prigge steiner langs Modoen. Det var altså nytt i Os som melder det. Vi skal over til musikk fra Timmy T, One More Try.

Det var musikk fra Timmy T og Van Mortrøy her på Radio Ås. Riktig god fredag. Og vi skal innom at det begynner om at Sjøkrigsskolen skal øve i området vårt, for mellom 1. og 12. juni skal det gå til henne at du kommer til å se soldater og på sju eller land mellom Korsneset og Gros. For mannskapet skal delta i en øving der både småbåter og nok av sjøforsvaret sine fartøy blir brukt under øvingen. Det var Bjørnar Foren, Bjørk kommune, som melder det. Nå blir det raskt alle flott. Life is a high five, og så får du også Pille Collins etterpå.

Du hørte musikk fra Phil Collins og Svingelov. En veldig, veldig fin låt. Vi skal innom denne helgen som byr på både dansegårdsbesøk og musikk. Det skal innom arrangement i bygda for i dag. Og Svingklubb inviteres til sommerfest i Kløvertun. Rekkebord, velkomstdrink og musikk. 400 kroner for medlemmer, 500 kroner for ikke medlemmer. Det er fra klokken 19 i kveld. Og allmenn quiz på Ketten Klubb i Os fra klokken 21. I morgen lørdag klokken 10.30 til 13.30. Hovedbiblioteket inviterer til tegneserieverksted. 11-15 i morgen tar ungdom i aktivitet arrangerer åpen gård på Bergestø. Klokken 18 hos Musikkforening Søren Nese Musikklag og Eikendalsfjord Musikklag inviterer det sommerkonsert på Ose Gymnas fra klokken 18 i morgen. Klokken 23 Frode Holmefjord spiller live musikk på Ketten Nightclub i morgen kveld. Og på søndag så spiller Ose Gneist, det er gutter 16 da. Det er klokken 15 på søndag. Det var litt av arrangement i bygda denne helgen. Nå skal vi over til musikk fra Paulo Ricardo. Låten heter Dois.

0: Det var musikk fra JLS og Take a Chance on Me heter denne låta. 2026 går inn i historien som den varmeste vårsesongen siden målingen startet. For tross for en ganske normal mai dro rekordvarme i mars og i april snittet kraftig opp. I snitt endte gjennomsnittet for hele landet 2,1 grader over dagens klima, slår dermed for rekord for 2024. Våren 2025 endte med den da neste varmeste, som nå er skjøvet ned på tredje plass. Det sier klimaforsker Jostein Mammen i Meteorologens institutt. Meteorologens institutt peker på dagens klima viser til den normale perioden 1991-2020. Og sol er for stabil til å forklare dagens raske klimaendringer. De må skyldes våre utslipp av fossile brensler. Dette melder Meteorologens institutt. Nå er det musikk fra... Du skal få musikk fra Dalskasser, Donta Sina, Nota Shud, veldig straks.
1: Hei, jeg heter Lotepus, og nå hører du på Radio Os.

0: Det var musikk for Restless Heart, og låten heter Vanishing Quies. Håper du har en fin fredag, og håper du helgen din blir bra. Vi skal over til temperatur, og da er det 13 grader i dag, og i morgen 17. Søndag temperatur da på 18 grader.
1: Og nå været for Hordaland i dag. Sørlig bris, frisk bris, utsatte steder. I ettermiddag dreiende sørvestbris. Regnbyger. Været for Hordaland i morgen av lørdag, bris omkring sør. Lette regnbyer i midtre og ytre strøk. Ellers perioder med sol. Enkelte ettermiddagsbyger i indre strøk. Nå fortsetter aktuelt med mer musikk.
2: Hallo, dette Martha Leivestad, og du lytter til Radio Os. Kos dere!

Det var musikk fra Staged Dolls og låten The Love Don't Bother Me på Radio O's gode fredag. Og for tredje gang arrangerte Fusa Bu og behandlingssenter rullatorløp for brukere, og det med god hjelp fra Fusa videregående skole. Det de små øyeblikkene som teller i små glimt i hverdagen, betyr mye, det sier vernepleier i demensomsorgingen, Anne Siv Skåtun Berge. Ute i løypa fikk de bryne seg på både erteposekast og ringspill og quiz. Og i mål fikk alle hver sin sjokolade med medalje og pinneis. Det melder Os og Fusa-posten. Nå er det musikk fra Richard Marks Goodbye Hollywood.

Har du hørt at vårens vakre lørdag 13. juni? Ja, for da er det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst

Det var aktuelt for i dag og denne uken, og mer blir det på mandag da Jan Petter Svendal er klar klokken 12. Ønsker deg en superfin helg, og mitt navn er Kenneth Norman, og avslutter da med The Course og låten Dreams.

0: på Radio Sen Time med helt ny musik. Programleder Jan Petter Svendal.
1: Da det hyggelig å kunne si velkommen til en ny time med ny musikk I Musikknytt på Radio Os. Den neste timen så skal du få kjente navn og mindre kjente navn. Vi skal innom Vauleren fra Bergen, Jonas fra Bergen, Paul McCartney fra England, Erik og Chrissy fra Oslo-området, og Rogaland skal representeres med blant annet Bjørn Eidsvåg. Og så kommer andre til, for eksempel BB Rexha og David Guetta, med låten som heter Sad Girls, som det god fornøyelse. Vi I gang med ukens musikknytt på radio.

så har vi sveivet i gang musikknytt på Radio Os denne uken. Det går altså tirsdager klokken 19, fredager klokken 14, lørdager klokken 17 og mandag morgen grytidlig 06.00, altså musikknytt. Vi skal til Norske Behar, og vi skal til en ny låt som heter «Say You Want Me Still».

Det var norske Bahare du hørte, Say You Want Me Still. Vi skal videre til litt mer rocka takter når Blood Command slipper til med Flowers to a Knife Fight.

ikke fra Norge, men fra Bergen. Det var Blood Command, Flowers to a Knife Fight, var det du fikk. Og Blood Command, altså fra Bergen by, så har vi plassert bandet. Ble startet i 2008. Vi skal til en dame som heter Bella Kathleen Ann Williams, bedre kjent som Bella Kay, amerikansk indie-pop-sanger og låtskriver, bosatt i Orlando i Florida. Og det hele startet i 2025 med debutsingelen The Six, som da klatret oppover på blant annet engelske lister. Her får du Bella Kay med Stop.

Det var ut med SOS, Norsk Makosir og Ari Baigora var det som framførte. Så skal vi I musikknytt her på Radio Os over til Dasha. Og Dasha Anna Dasha Navoti, amerikansk country- og popartist fra California, og kjent blant annet for hitsingelen som heter Austin. Vi skal lytte til en ny låt som ute. Mad About It heter denne.

Det var ut med Labyrinth, og det var ut med en av låtene fra Cosmic Opera Act 2. Låten heter altså The Living. Så skal vi til Grande, Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me er en ny låt som Ariana Grande har sluppet. Og ny musikk er jo det det dreier seg om i musikk, så, musikknytt, så derfor får du jo også denne låten. Snart Dagny.

0: Hører på Radio Os. Kos dere med all den gode musikken. Radio Os.
1: Og vi fortsetter musikknytt med Zimmermann. Norsk på norsk.

10 av 10 heter låten fra Zimmermann. Og så skal vi til en annen storhet i Norges land, Odd Nordstoga. En sang som finst.

Ja, det var alltså en sång som finns det fra godeste Odd Nordstoga, hele Norges Nordstoga. Vi skal også til hele Norges Bjørn Eidsvåg om litt, men la oss ta turen ut av landet først. Ny musikk fra Wyclef Jean og G. Herbo, og denne heter 2010, Mr. October. Wyclef Jean, Futuring G.

over 5 minutter. Her fikk du 3,5 minutter av den nye låten til Wyclef Jean featuring G Herbo. Du hørte 2010, Mr. October altså. Vi skal til Bjørn Eidsvåg. Blyge blommer heter en ny låt som han har ute. Erik og Chris og Paul McCartney og Jonas Løv og Lars Vaular.

Bjørn Eidsvåg, Blyge blommer heter låten du fikk, eller kanskje heter det sangen du fikk. Nå skal vi over til Erik og Chris, og da skal vi jo til låt I hvert fall. Ute med albumet Your Music, og temaet I denne drar du nok kjensel på.

For et beinhardt liv. Vi har herlig sang fra barn der, og fra kjent musikal hører vi akkurat det, den melodilinjen der. Erik og Chris ute med Yacht Music og Beinhardt Liv heter låten som vi hentet derifra. Så skal vi til Bergen by. Vi skal til Lars Vaular, som mer på gang enn på lenge. Episoder av evighet heter et nytt album som ute fra Vauleren. Han holder på med et bokprosjekt. Her skal du få Under en bro ifra Bergen by. Lars Vaular.

under en bro fikk du altså i Musikknytt, og vi skal over til denne herremannen her. Ja. Jonas Lov representerte Norge under Eurovision. 14. plass. Ja. Vi må si at det er brukbart. Han forteller at det har vært stor respons etter hans opptreden i Eurovision, og nå skal han høste på oppmerksomheten. Han er ute med en ny låt som heter If We Die, Jonas Lov fra Bergen altså. Og så skal vi runde av i England.

Ja, riktig god fredag, kjære lyttere. Det 5. juni i dag, og velkommen til å høre på fredagens Aktuelt. Det Aktuelt da i 2 timer. Mitt navn er Kenneth, når man ønsker deg en nydelig dag. Starter da med ny musikk fra Staysman og Viva Espana.

Det var musikk fra Susanna Hopps og låten My Side of the Bed. Fotballen nå får Sørenese herrer spille hjemmekamp mot Bjarke 3. Det er på søndag klokken 14. Det er på da Sørenese idrettsplass. Og Nordenese spiller bortekamp i kveld mot Smørås klokken 19.30. Det er på Slottau kunstgress. Ønsker de to lokale lagene lykke til. Sunna Bjørk skal du få høre nå og låten Svøm.

0: Ja, og her på Radio så fikk du høre Dolder og låten Sleeping Pills. Det fredag i dag, håper du får en fin dag og en fin helg. Og du velkommen til Osløpet 2026. Bli med på en aktiv løpsdag for hele familien, enten du ung og lovende. Vi gleder oss til å se både deltakere og publikum som bidrar til en innholdsrik dag med god stemning i hele bygda. Så hold av datoen 22. august og påmelding da på nettsiden til Osløpet.
1: Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag 13. juni? Ja, for da er det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst kjempegod.

0: lørdag 13. juni.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
2: Da det musikk fra Leif Garrett og Was Made for Dancing.

0: Det var musikk fra Leif Garrett og hva som er det for dansinga på Radio Os. Temperaturen i dag ligger på 13 grader på er det fredag, i morgen lørdag 17 grader, og på søndag så har det temperatur på 18 grader.
1: Og nå været for Hordaland i dag. Sørlig bris, frisk bris, utsatte steder. I ettermiddag dreiende sørvestbris. Regnbyger. Været for Hordaland i morgen av lørdag, bris omkring sør. Lette regnbyer i midtre og ytre strøk. Ellers perioder med sol. Enkelte ettermiddagsbyger i indre strøk. Nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

Det var musikk fra Milky og just det vei You Are. Skrev ut at den forelegg i Heggelandsdalen og UPM med fartskontroll fredag i morgen. Utrykningspolitiopplyser hadde hatt fartskontroll på Heggelandsdalsveien igjen. Fredag 06-tiden i morgen dag tidlig sjekket den farten i 60-soner. Det ble skrevet ut at den forenklede forelegg opplyser politiet. Høyeste fart var 67 km i timen. Det ble ført til 3.350 kroner forelegg, men ingen prikker på førekortet. Det var Midtsiden som melder dette. Jeg har musikk fra Ed Sheeran og New Man, men før det får du Side og Paradise.

Det var Ed Sheeran du hørte og låten Ny Mann. Og riktig god fredag den 5. juni. Halv syv fredag morgen fikk Brøyørene Fjorden Brann og Redding melding om en vannlekkasje i Skeis leire. Det var målt 11 centimeter vann i denne kjelleren. Vi har fått ned vannstanden og tømt huset for vann, først med lense og så med vannstøvsuger for å få ut restene. Det forteller innsatsleder i brannvesenet og Kausland. Han opplyser at store deler av gulvet i denne kjelleren har satt under vann, og det blir typisk bli fukt i alle kriker og kroker etter noe slikt, så det blir nok en sak for forsikringsselskapet, sier han. Årsaken til vannlekkasjen er ukjent, og det pågår spilling av vannledningsnettet i området denne uka ved Bergen Vann. Det er hos Fusaposten som melder dette. Nå skal få Chris Rea og On The Beach her på Radios.

Det var musikk fra Chris Riade og On The Beach her på Radio Os. Litt annet senere I sendingen skal vi innom årets kultursymposium I Vognhall, som starter mandag 22. juni. Mer om det senere I sendingen. Nå skal du over til River og Halva Priset, som ute med en ny låt som heter Ute av Oslo. Aldri

Det var Dan Evelsson du hørte her på Radio Os med Marius Brøyer. Vi skal over til at Lysekloster idrettslag er ikke konkurs likevel, for tingretten var til Lysekloster idrettslag slått konkurs tidligere i år. Nå har lagmannsretten ved opphevet vedtaket. I kjennelsen kommer det frem at lagmannsretten mener tingretten ikke har vurdert sentrale faktiske idrettslege. Spørsmål grunnig nok, og bør tingretten ta opp igjen saken. Det er begått saksbehandlingsfeil, det skriver da lagmannsretten. NRK som melder dette. Nå skal du få musikk fra Rockwell og Somebody Watching Me.

0: Det var musikk fra Mark Morrison, Return of the Mac her på radios. Riktig god fredag til deg. Gjensidige består, det samme gjør kundeutbytte, noe som gir kundene Bjørnefjorden til sammen 14,4 millioner kroner for 17 år på råd. Deler gjenside ut til aksjeutbytte til eiere. Mesteparten av dette går til Gjensidigestiftelsen, som sender utbytte videre til kundene og i Bjørnefjorden kommune for å være kunde i gjennomsnittet 2460 kroner. Og dette melder da Midtsiden.
1: Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag 13. juni? Ja, for da er det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst kjempegodt.

Det var musikk fra Dun Dun Boys og Bade Naken. Årets 156. dag, og så er det 209 dager igjen av 2026. Torbjørg, Torbjørn og Torben har navnet dag i dag. Gratulerer. Og så kan vi gratulere Danmark som har nasjonaldag i dag. Og så er det også farsdag i Danmark i dag, og i dag så er det verdens miljødag. Hva som hendte på denne datoen fra 1915 i Danmark, så fikk kvinnerne stemmerett i og med den nye grunnloven. 1972 fra FNs miljøkonferanse åpnet i Stockholm, og 1975 Suezkanalen ble åpnet igjen etter Jom-Kimber-krigen. Musikk fra Phil Collins, Vingelov ligger og venter, og sammen gjør Kygo, Say My Love. Nå skal du få musikk fra Mike & Mechanics, Another Cup of Coffee.

Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.

Det var musikk fra Kygo, Khalid og Gryffin med Save My Love. Riktig god fredag. Mandag 22. juni startet årets kultursymposium i Vognehallen i Os, der fem internasjonale kunstnere skal skape nye steinskulpturer i løpet av to uker. Årets deltaker er Marta Fernandez fra Spania, Usama Al-Nasar fra Syria og Elias Naman fra Syria og to kinesiske kunstnere, Yang og Liu. Og skulpturer er som tidligere forhåndskjøpt, men kjøperne vet fortsatt ikke hvilken skulpturer de ender opp med. Kunstner skal også bidra videre i Os kulturutvikling sin utsmykkingsprosjekt på Modoen ved Mobergsneset. Der vil de få nye tekster på flere språk. Så kommer det nok kunstnere med egen uttrykk som vil prege steiner langs Modoen. Det var altså nytt i oss som melder det. Vi skal over til musikk fra Timmy T, One More Try.

0: love you. I just want you to know my love I'll always treasure. So please, just don't let me go.
1: Det var musikk fra Timmy T og One More Try her på Radio Os. Riktig god fredag. Og vi skal innom at det begynner om at Sjøkrigsskolen skal øve i området vårt, for mellom 1. og 12. juni skal det godt hende at du kommer til å se soldater og på sju eller land mellom Korsneset og Os. For mannskapet skal delta i en øving der både småbåter og noe av sjøforsvaret sine fartøy blir brukt under øvingen. Det var Bjørnar Foren, Bjørk kommune, som melder det. Nå blir det raskt alle flott. Life is a high five, og så får du også Pille Collins etterpå.

Du hørte musikk fra Phil Collins og Svinge Love. En veldig, veldig fin låt. Vi skal innom denne helgen som byr på både dals, gårdsbesøk og musikk. Det skal innom arrangementet i bygda for i dag. Og Svingklubb inviteres til sommerfest i Kløvertun. Rikkebord, velkomstdrink og musikk. 400 kroner for medlemmer, 500 kroner for ikke medlemmer. Det er fra klokken 19 i kveld. Og allmenn quiz på Ketten Klubb i Os fra klokken 21. I morgen lørdag klokken 10.30 til 13.30. Hovedbiblioteket inviterer til tegneserieverksted. 11-15 i morgen tar ungdom i aktivitet arrangerer åpen gård på Bergestø. Klokken 18 hos Musikkforening Sørenese Musikklag og Eikelandsfjord Musikklag inviterer det sommerkonsert på Os Gymnas fra klokken 18 i morgen. Klokken 23 Frode Holmefjord spiller live musikk på Ketten Nightclub i morgen kveld. Og på søndag så spiller Os Gneis, det er gutta 16 da. Det er klokken 15 på søndag. Det var litt arrangement i bygda denne helgen. Nå skal vi over til musikk fra Paulo Ricardo. Låten heter Dois.

0: Det var musikk fra JLS og Take a Chance on Me heter denne låta. 2026 går inn i historien som den varmeste vårsesongen siden målingen startet. For tross for en ganske normal mai dro rekordvarme i mars og i april snittet kraftig opp. I snitt endte gjennomsnittet for hele landet 2,1 grader over dagens klima, slår dermed for rekord for 2024. Våren 2025 endte med den da neste varmeste, som nå skjøvet ned på tredje plass. Det sier klimaforsker Jostein Mammen i Meteorologens institutt. Meteorologens institutt peker på dagens klima viser til den normale perioden 1991 til 2020. Og sol er for stabil til å forklare dagens raske klimaendringer. De må skyldes våre utslipp av fossile brensler. Dette melder Meteorologens institutt. Nå er det musikk fra... Du skal få musikk fra Altkasser, Don't Sinner, Nota Shud, veldig straks.
1: Hei, jeg heter Lotepus, og nå hører du på Radio Os.

0: Det var musikk for Restless Heart, og låten heter Vanishing Quies. Håper du har en fin fredag, og håper du helgen din blir bra. Vi skal over til temperatur, og da er det 13 grader i dag, og i morgen 17. Søndag temperatur da på 18 grader.
1: Og nå været for Hordaland i dag. Sørlig bris, frisk bris, utsatte steder. I ettermiddag dreiende sørvestbris, regnbyger. Været for Hordaland i morgen av lørdag, bris omkring sør. Lette regnbyer i midtre og ytre strøk. Ellers perioder med sol. Enkelte ettermiddagsbyger i indre strøk. Nå fortsetter aktuelt med mer musikk.
2: Hallo, dette Martha Leivestad, og du lytter til Radio Os. Kos dere!

Det var musikk fra Staged Dolls og låten The Love Don't Bother Me på Radio O's gode fredag. Og for tredje gang arrangerte Fusa Bu og behandlingssenter rullatorløp for brukere, og det med god hjelp fra Fusa videregående skole. Det de små øyeblikkene som teller i små glimt i hverdagen, betyr mye, det sier vernepleier i demensomsorgingen, Anne Siv Skåtun Berge. Uteløyper fikk de bryne seg på både erteposekast og ringspill og quiz. Og i mål fikk alle hver sin sjokolade med medalje og pinneis. Det melder Os og Fusa-posten. Nå er det musikk fra Richard Marks Goodbye Hollywood.

Har du hørt at vårens vaktmester er lørdag 13. juni? Ja, for da er det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst

Det var aktuelt for i dag og denne uken, og mer blir det på mandag da Jan Petter Svendal er klar klokken 12. Ønsker deg en superfin helg, og mitt navn er Kenneth Norman, og avslutter da med The Course og låten Dreams.

0: en god samling på Radio Os.
1: Da sier vi hjertelig velkommen til ny utgave av En god samling på Radio Os-laget med kunstig intelligens. I studio sitter Espen Gjertsen, skal spille variert musikk I en stund fremover. Du får musikk fra blant annet Queen, Vinskvetten, Hakim, Stavangerkammeratene, Ungdomsskolen for å nevne noe. Men vi skal begynne med Glenn fra I født 6. november 1948 I Detroit I Michigan. Det 18. januar 2016 I New York City var en amerikansk sanger, gitarrist og skuespiller. Han var et av originalmedlemmene I rockegruppen Eagles og skrev og sang selv flere av deres hitter, som for eksempel Take It Easy og Lean Ice. Etter Eagles hadde Frey blant annet suksess med låter som The Heat Is On fra filmen Beverly Hills COP, You Belong to the City fra TV-serien Miami Vice, Smugglers Blues og True Love. Vi begynner med Glenn fra låten The Heat Is On.

Glenn Frey låten The Heat i sånn fikk du der. Eddie Murphy hadde hovedrollen i Beverly Hills Purk-filmene. Queen et britisk rockeband, hvis storhetstid var på 1970- og 80-tallet. Bandet spesielt kjent for klassiske rockesanger, spesielt «We are the champions», «We will rock you» og «Bohemian Rhapsody». Sistnevnte ble utgitt i 1975 og promotert som tidenes første musikkvideo. Den ble også gjenutgitt til lydsporet til filmen Wayne's World. Queen kjent som pionerer innen tungmetall, glamrock og stadionrock. De fått en stjerne på Hollywood Walk of Fame og fikk i 2001 en plass på Rock and Roll Hall of Fame. Gruppen har solgt over 300 millioner plater verden over, som gjør dem til det tredje mestselgende bandet i verden. De har i tillegg blitt tildelt 7 Ivor Novello-priser. Sony Music kjøpte alle retter til Queens musikk for 12,7 milliarder kroner i 2024. Vi slipper til. Queen låten Anno to Bond, Beatles the Dust.

Queen-låten Annotte Von Biteste Dust. Fikk du der? Vinskvetten, også kjent som Salhus Vinskvetten, er en revy- og musikkgruppe som har vært aktiv fra 1975. Med noen års opphold rundt 2010-gruppen har sitt tilholdssted i Salhus i Åsane bydel i Bergen og var opprinnelig en parodi på Salhus-kvintetten. Gruppen har gitt ut 7 album og et samlealbum. 3 av albumene solgte til gullplate. De har også gitt ut 2 DVD-plater. Vi slipper til. Vinskvetten, låten Tjohei og Dudley Day.

Hikim Hassane, født 1997, en norsk rapper, sanger og låtskriver fra Stovner i Oslo. Våren 2017 fikk han og ungdomsvennen Temu Berg sitt gjennombrudd med låten «Fy faen». I 2016 ga Hassane ut singlene «Svartingens synspunkt», «Sakte, men sikkert», «Ekte» og «2016». Han fikk platekontrakt med Universal Music vinteren 2017 låten «Fy faen», som ble lansert i april 2017, nådde førsteplassen på VG-lista i uke 17, og ble også Norges mest streamede låt på Spotify. For låten vant Hikim og Temu-klassen årets låt under Spellemannprisen 2017. Vi slipper til. Kløver og Hikim-låten går videre.

Kløver og Hikim låten går videre fikk du der. Hikim skal spille konsert i Os sentrum i forbindelse med marknadsdagene. Stavangerkammeratene en norsk gruppe fra Stavanger etablert i 2015. Gruppen består av Kjartan Salvesen, Tommy Fredvang, Glenn Lise og Ole Alexander Malan, som alle var etablerte artister ved oppstart. Salvesen og Lise vant Idol i henholdsvis 2004 og 2007. Fredvang deltok i X-Factor i 2009, mens Malan deltok i The Voice i 2012 og var vokalist i LML. Samarbeidet startet da de fire ble spurt om å opptre sammen på åpningen av volleyball-VM i Stavanger i 2015 og ble kalt Stavangerkammeratene av konferansier Stian Blipp. Vi slipper til. Stavangerkammeratene låten Bare så du vet det.

Stavangerkameratene låten Bare så du vet det fikk du der. Stavangerkameratene spilte på Os Fest 2018. Vi slipper til ungdomsskolen låten Young Hearts.

Ungdomsskolen, låten Young Heart. Fikk du der. Ungdomsskolen et band fra Bergen bestående av gitarist og vokalist Christian Jan Erik Stockhaus, bassist Frode Flatland og trommeslager Øyvind Solheim. Spilte konsert i Bergen i 2025, startet opp i 2005 med mange konserter og album. Både Stavangerkameratene og Ungdomsskolen har jeg opplevd på konsert. Så skal vi dreie det over på filmmusikk i en god samling på Radio Os. Leilani, Lani, Hall, født 6. november 1945, en amerikansk sanger. Fra 1966 til 1971 var hun vokalist for Sergio Mendes og Brasil 66. I 1972 ga Hall ut sitt første soloalbum, Sundown Lady. Hun kanskje mest kjent for å ha bidratt med det mest gjenkjennelige kvinnelige ansiktet og vokalsignaturen til Mendes, gruppe i løpet av hennes tid der, og for sin gjengivelse av temasangen til James Bond-filmen Never Say Never Again fra 1983, med tilhørende video, der hun fremtredende opptrer. I 1986 ble hun tildelt sin første Grammy for Es Fácil Amar, som beste latinamerikanske popopptreden. Vi slipper til Lani Hall låten Never Say Never Again.

0: Lani Hall låten Never Say Never Again fikk du der. Grunnen til at James Bond-filen Never Say Never Again ble laget, eller Aldri Si Aldri, regnes ikke som en offisiell Bond-film. Romanen den basert på ble overført til film allerede i 1964 under titlen Operasjon Tordensky. Også i denne spiller Sean Connery rollen som James Bond.
1: Espen Gjertsen gir deg en god samling på Radio Os. Tirsdager klokka 9-10 og fredager klokka 19-20.
0: Vi slipper til Tobias Sten låten Heimaskjær.

Tobias Sten låten Heimaskjær fikk du der. Låten kom ut 15. mai 2026. Tobias Sten spiller på Bergenfest 2026. Stikket, originaltitel. The Sting en amerikansk film fra 1973 med Paul Newman og Robert Redford i rollene som to svindlere i 1930-tallets Chicago. Stikket var inspirert av boken The Big Con, The Story of the Confidence Man, av lingvisten David W. Maurer, 1940. Boken handlet om svindlere som lurte forretningsfolk og entreprenører på 20- og 30-tallet. Dette var andre, og siste, gang Newman og Redford spilte sammen. Første gang, også da med George Roy Hill, var Butch Cassidy and the Sundance Kid. De to bevarte den humorfylte og lekende dynamikken fra den filmen. Vi slipper til. Marvin Hemlish låten The Entertainer.

Marvin Hamlish låten The Entertainer. Fikk du der. Stikket ligger på strømmetjenesten Netflix. Per Aki Sigurdsson Kvikne, født 1995, kjent under artistnavnet Kjartan Lauritsen, en norsk artist fra Balestrand. Han lagde sin første sang, Lekeplass, i 2014 under navnet Kjartan Lauritsen Kvartett. Han fikk sitt gjennombrudd i 2015 med sangen Havana, og fikk en hit i 2016 med Fredag, som har over 17,8 millioner avspillinger på musikkplattformen Spotify. Han har gitt ut tre EPR minialbum, Mestertyv EP i 2015, Fenomenet i 2017 og Gameboy i 2019 og albumet Kjartanisme i 2021. I tillegg har han gitt ut låtene FAF Afan, sammen med Datarock, som ble vist på Stian Blipp Show på TV2 i 2017, og singler som Nite det, La meg være i fred og Fenomenet. Vi slipper til Kjartan Lauritsen låten Fanga av en stormvind.

Kjartan Lauritsen låten Fanga av en stormvind. Fikk du der? Kjartan Lauritsen aktuell for Øyafest 2026. Tolket Carloa sin i Hver gang vi møtes på TV 2 i 2024. Odd Nordstoga, født 1972, en norsk musiker, sanger, komponist og barnebokforfatter fra Vinje i Telemark. Hans første instrument var et trekkspill han fikk som åtteåring. Sansen for popmusikk fikk han da han som tenåring kom over kassetter av Michael Jackson i platebutikken Roxy i fylkesenteret Bø i Telemark. Både folkemusikktradisjonene og den urbane popmusikken har preget Nordstogas virke. Vi slipper til Odd Nordstoga låten Heime her.

Odd Nordstoga låten Heime her fikk du der. Låten ble brukt i serien Jon blir bonde på TV Norge. Vi slipper til Håvard Skåtun låten Skyte i blinde.

Håvard Skåtun, låten Skyte i blinde fikk du der. Du har hørt på En god samling på Radio O's laget med kunstig intelligens med programansvarlig Espen Gjertsen. Dette programmet sendes tirsdager klokken 9-10 og fredager klokken 19-20. På plass igjen om en uke til ny runde En god samling. Vi runder av med datarock med låten F.A. F.A. F.A. Spilte på Søfteland rocken LOL i 2010-2012 og avslutningsfesten i Oceana 2013. Ha en fin uke videre.

God kveld, folkens, og velkommen til en ny, fin fredag, håper jeg, for alle sammen. Masse fin musikk, masse ny musikk, og ikke minst, ja, musikk du sitter og lytter på og gjerne danser til, hvis du vil. Jeg begynner faktisk kjapt ut, Miranda Lambert her med Old Shit.

Ja, den kjente countrystjernen Miranda Lambert. Og til noe nytt for dere. Ja, det er ikke ofte man får en helt flettet ny CD inn gjennom posen, men det har jeg fått ifra Askøy. Og mannen bak denne, han heter Dag Atle Haaland og har vært med i forskjellige band rundt om her. Cajun Combo, Rune Hauge, Tex Tutu Tango, Heimalande, Rune Valle, Band Texanos, Berit i Korbender med mer. Dette er et soloprosjekt, han har laget alt selv, og han har masse gode musikere med seg, og faktisk med seg en damestemme som skal komme frem også, men det er Aksel Fjæra, Morten Bergstrøm, Øyvind Gjønnevåg, Dag Atle Haaland, ja, Halstein Gossemyr, Elba Vicent, Marie Woll, Sigvardsen Vokal og Eivind Åsheim, ja, på gitar, Haaland på gitar. Og vi begynner med første låten, Going Up.

Ja, Jared Blake med Countrified, så kommer Dennis Ledbetter. Han med seg en kjent artist for meg da, Lee Sims. Og de synger her, I Don't Drink Anymore.

Case Hardin var det. Så kommer Jay Jolly. Ukjent for meg og helt sikkert ukjent for veldig mange som lytter på Jambalaya. Men han har en låt som Shirley Daniels gjorde godt og berømt med, sammen med Travis Tritt. God Save Us All From Religion.

Jeg, Jolly, heter artisten. Så kommer en ukjent damegruppe, de kaller seg for North 40 eller 40, her med låten Hey Girl Hey.

Ja, det var North 40 med Hey Girl Hey. Så kommer Dagland igjen med en låt ifra den nyeste CD-en hans. Og her har han med seg Marielle Wold Sigvaldsen. Og låten heter One for the Heart.

Ja, Dag Land og Dag Atle Haaland og Marielle Wold Sigvardsen med låten One for the Heart til Burley Clyde, Living in America.

Ja, gruppen Black Jackabilly til Jason Sturgeon med Angel Eyes.

Ja, fra Jason Sturgeon så kommer Dagland igjen, og dette er siste låten av deres nyeste CD. Her heter låten Up and Down.

Ja, Dagland ifra Askøy med Up and Down til Kenny Chesney. Sjelden jeg har spilt han, jeg vet ikke hvorfor, men nå dukket han plutselig opp, og her det en låt som heter When I See This Bar, Kenny Chesney.

0: places.
1: Hey, for tea?

brødre, søstre, hvis deres ører, åpne deres sjel, vik ikke unna, for Radio Os er på luft!

right here.